Jutro si u našoj zemlji pretežno vedro vrijeme, temperature zraka izmjerene u 8 sati u Celzijusima, Bjelašnica i Sokolac 12 stepeni, Srebrenica 13, Bugojno, Ivan Sedlo 15, Sarajevo 16, Sanski most, Zvornik 17, Banja Luka, Doboj, Livno 18, Bihać, Tuzla 19, Prijedor 20, Zenica 21, Bijeljina 22, Trebinje 23, Mostar 26. stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini provladavati sunčano vrijeme.